0: Alright, alright.
1: En ahí seca.
0: Maluma, baby.
1: Nicky Jam.
0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
2: 11-11.
3: Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.